0: dumela mogote wa poko ga mogo le sma ke go reditse go tswa go o renya le some ke na le wena ke tlo go tswa e se khale ya kerekeng motswana a re ditiro ga dilatsane ke mavi
1: ke go leboga tle mavi ke go leboga me ke itumela gore bana se ala maya o se boletse ke itumela gore bana tle o buile wa re ke tsama hela lene go hitlatlhe ke ya hakirikeng me tota ke itumela fela gore bana ka bona ga wa ntlogela hela me tota ke ka baka hela lo gore bana kereke ke ka baka hela lo gore kereke me tota se ala maya se a gonna sentse se duma go hitla ka ura ele ya bo bedi ke itumetse thata mavi tle le bona le ene mavi tota kengwe ya baretsi ba eleng gore bona o tsoga ka ura e laborataro re mo utlwa tlara hela ka ura e laborataro gore ema vi kgala diragile re utlwa tota ntse a latlhela mo go morwa ba bua halo ga thulaganyo ya masoo montle e simolola ka ura ya borataro
2: aikona gotis mogoti man
1: mogoti
2: a ko o boletse pine o gapeo re tsene ke dikgamogare man o khoteletse mogote o bua le kolobe ke o reditse ke o reetsa right through ka metlha
1: gotese ke a leboga
2: o bua le kolobe monna ke o reditse
1: ke a leboga re kolobe ga kompolelele gore ke eheng e go tseneng ga gare ke e feng eo a kompolelele ke efeng mana a kompolelele ke batla go e bona gore ke ehe le nna ke leka go ela tlhokome fela jaanong ka kwano tota e ntirela bosule ja gore ga e ntshupetse dinako gore ke e tshamekile ka nako ehen wena ntirele fela boammaaruri jole ja gore ompolelele gore ke efeng re tle re etse fela go tswagang ke a lebogatlhe re kolobe le ene tota ke bongwe wa tota ba e leng gore ba ntse ba latlhela ka kwa mosong o montle re utlwa tlata ditshwaelo tsa gagwe tse e leng gore ka gongwe re feleletsa re ipolaya ka ditshego ka kwano ga re moutlwe wa re ga ke mo utlwa fela a simolola a bua ke bo ke setse ke nna le monyebo o boutlwa ke batla go tshega ka gore ke a mo itse gore ga a itatlhetse o banna re tshwanetse re solofeletse dingwe mme tota re kolobe ga kompolelele gago gore ke ehen mana ga kompolelele gago gore ke ehen ga o ntse o e batlisisa kgotsa o leka go e nkopelela gore o kgone go nthomelela ka gongwe ga o sa itse leina nna tota ke tla bo ke ntse ke tsweletsa fela thulaganyo metsotso e le 20 morago ura ya bo 11.
3: Alalela, sondela uzwe lalela. Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa,

0: lagi.
1: Ai bu.
0: Kumandala. Mungu wangu. Kunalinto yenza kimi.
2: Kunalinto yenza yo. Kiyoba nini mtana mchuma mbona wena. Inhliziyo yami ishaya umqiqo. Noma ngithi ngivala amehlo. Ngizwa awisitho sakho mthanda umuntu isiqeqima wo.

does say. No, Ray Grill, a recojo ne babu, a recojo ne pinin, a recojo ne tati, a recojo. Eh? Kyo na ikir? Oh, ni zoke zeg zeg re. Zeg,